0: Aló.
1: Akutshene.
0: Uyahoyisho.
1: Kuyini moyini umunene mina wena ke.
0: Ah, hina hi vanene siri nyambani.
1: Kuyini.
0: Mhm.
1: Ah, na homa haya ku losa na ku komba kwandu ko. Azwe ikhelanga za hanyani.
0: Mhm.
1: Eh, asa ku ngabandi yizini na eh. Sitanzi ba hakusa. A chima ka leswi ndzi nga tangana hi ndzi nga na yona. A ndzi sizi ko khana na va ku swa kote ka leswi a ndzi ta fayi. Vonile mamana na hanele nyimba ku phuluka vabakati va mina na sizi vona. A nga mu vumeli ku a ya vonelela sweti wa ku ku phuluka ka kolomo. Se wa tshama le ya masungukazi ndzi ka malowo vhikela swi va swi tela patso nghezi sweswini sweswi yini basi ku swi kondza ku a xitikala ya xitikala masungukazi va nga nyela a nga hi yena a nga wanuna va ku o
0: ave Jean David Muhal ingave na ikambe wa hanyika a usungukati kutana u Dr. Gakwe a foni wili. Hello.
2: Hello.
0: Eh bulana man.
2: Eh Ernest Muzima kwa kwa kapande mjikeni nyambani.
0: Mhm, hoyo hoyo.
2: Kalmamba balo.
0: Fona gona ka hloko mphakale.
2: Então, Luiz, é assim, Jesus, é possível, porque essa tua é nessa tua é. Mas, já cala, só não o deixo. Por quê? Porque, exemplo, é, vamos ter que essa tua menina se usar o bado, o rubinho, o alaca, ela. Então, ele vem e move a mim. Então, a função com o menino, então, de repente, lá em Guilherme, se mudar. Não pôr em cima com o tutu, ei, assim, fica em cima, mas não sei se estou jogando com a raia. Mas, aí, com o jogo, supuso tsama tsitira bazini ntona yena ntikwana ndichimtsi mahako mase khalaka kona ku diva dele ra tsipita ra ku phuluka tsipita ra betela ku ku sa ambe va lava vanhangi va va vetana zwo vama manda va ku phulukisa lomuti hangi va nga ha phulukisa vo khona va tsipita ra va tsipita ra ta phulukisa kona ya a khalaka kona u huma ku u swa hi mikulungwana a va huma na mutini va le khwatini le ka nga njhi le ni swi vana swi wanga hayi se niya hambi ti tangana ti ta vanhanyana va vatsongwana va ku va madzoto a na ti vanga hi vanhu va vhumeti ku va fumeti masungukati u to va sweswiya loko va phulukiwa va hi mikulungwana ku swi niya a mikulungwana kambe yo hayi mbirhi loko ni wanuna u ta ku za kambe kulungwana loko ni wasa u ta ku za kambe wanuna na u yo tshama se ni kaya se wa vona loko loko ni wanuna a kulungwana wa kona wu vunguso mama but loko ni wasati ya ni vala pena va u ta ku za kulungwana u ta ku ya wasati leswi no yo tshama le kaya ni vona ni vona se vona no kona o tão troco a wasa tanga puluka bas
0: eh
2: por isso a minha operação faz uso uma operação caso não é com uma operação mais com mas manga tem longo mais com o colinha a cara quatro operação tradicional desde o meu colo ele logo é para mim o abi o terror sabe agora am promete ta ku hima va la di mi ta ku hima hina na so ngati lo ya u lela u fambi na ma u heka na na man man u la man yo se le va tsha ku va ku tsha su ngafa anto a opera so what my way u no wa sate u kula ku pa ntranza le lo ku yo ranza na ku no va no wa wena kwa la e ku ntranza ne ti man tshi phuluka tshi mwana mas le zwi akho ya ku a ku

0: 我这抓抓抓抓抓，他就说不方便呐，爷爷呐，俺都如干啦，他说那啥呀，我买下说是啊，也没管了，也没没管了，管啊，哎，不是说那什么，那是还是个问题，不是那啥，那什么，那个，哎，不是那啥，不是说是不他们管那么多，干了不就不嘛？我说哎，吃饭呢，我呢，吃饭呢，我呢，吃饭呢。啊，是说没，我说说不买那么大东西。
1: Na tinga kulumbi ke mhaka
0: Ndi ha
1: ku
0: kulumbi.
1: valwe
0: Masha
1: ku
0: zila.
1: akutimela
0: Masha zila kulumbi. Wa mamani wa kona la wa mamani istiri mwa konzo. Elena Gabriele. Wa papaya rindu mati. Kulumbi dukumai. Watangela. Wazanda lola ungele. Ento. Hitaza. Ankhu kwa si. Por zila kutaka sanzitima. Kwa si sengi sela usungu kati kwa si la gitakula. Zibongila. Zila usungu kati goyini. Masha maone la nini. Zokapa. Hayi kuzuma kukota kuzufumeleka kuawoni lela. Mas, akwe amboya jisambi lisho ku, di uomvizinyo nganda yana uku, mbukombe wa mamani watu fambela kusano mwona uku. Eza mgubu teko fama na yonu usiku, ahimova. Direpe zuma heka langili, utu waku hivi.
1: Yeah.
0: Oh, pote kuna ahimova, uu hele kata, hini konzo, chipita dedaki, ndawaso edaki, de metro ou um quilômetro. Alguns ali meu babu é falou de ela que também. Ai, falei, o da muito com é, as eu vou ligar que eu vou só só não. Então, anda chique ele tipo tá, o mais agora ele que é. Ou. Tu vai falar aí com o lá, então tá no outro com ela com só não, é, babu, vamos mané, o acomber babu, o assim, porque há outras tipos de tomelela wana lá. Abilo kwa na asiti, iwa na mama nduwa puluka kwa, yena kwa kwa, akarawa uule, apanzi mesezo, mezike zizizo, kuzama heka lezo. Ama tila hena, ama ma, porque, luku mheleketa, vanyinya zizo, luku mheleketa. Masila wasatu wa wena, katangwana wa wena, ezumu katangwana wa mena, nuhipu sive. Kunya dabina, nuhipu sive. Masatu wa mena. Oh, aku zungun gana zuma gue ba, macam tu zungun kamerun gana, jadi rona. Macam aku zungun hari kita terus macam hari lain kele, epusir. Evan ini gua nawa, wasis cerama parto.
1: Macam loko bahel katir law, eno eni malaku suhan, kuta no juana lesu amesta ku juana lesu.
0: Nada, nada, Asofa.
1: Bongile Ernest.
0: Mas tanto que o hospital, o assistente lá com uma parte da mão, vai não. Tá bem, bongile, mas tá. Calma.
1: Calma, tchau, tchau.

Bem-vindo à Rádio Moçambique, emissão provincial de Gaza, ao Xeino. O caminho de leite pela Yamu Kuvela Lou, se como a comemberem Tlano Nauê, Kanzatua 2026. Kutane. E lá vai ter a que coa. Kutlan Luka e na Kempela. Ngavalo kupusha ka antsa kuna matenya ka ina kempela ili tsakuli kulukumba hikuva ku endleka a ku kombela ka hina tani ku tshembisana leswaku ke yemuthe ta hlangana hi xi radio kuna swanga mungiseri ina ke aleno swanga radio Msandiki xila swi lulamiseleli kuva mugqivela lowu if samisana hi ndlela yinene ka mintirho leyi unga ri khale ta vanhu marungula ya kusuka antena nacional ra di Mozambique leyi ni ta swi putukesi kutani ku ta landza mati masiku sungula 45 minutes hi sejore xi ta vana ku tiva xelara mungiseri ku va ke hi 7 na 10 minutes 7 kuma marungula kusuka international 7 na 10 minutes hi ta kuma bulu la reli hi vhiki hi 9 horas hi ta va marungula endzhaku hi kuma linya direta Frederico Mabunda ka Kamichile, Mari Martin ja Kulomba Rito, kutani hi ku xivela mugqivela wungi leswi liwa munene ni ku va ka u ti fambisela khwatsi ntirho ya wena ya mavoko.

0: dos condutores. Praça, ria para a Sambicio, ou cutando os bombeiros. Eu vou lá uma mensagem específica e ela Sambicio. Louco ria, ou lá no apeão, logo lá no vendedor. Eu vou lá uma mensagem específica. Então, é só um exemplo. Louco dizia, ou lá no champion, dizia o ona amu naza, mas o que você me quer instalar? Nhema, o mundo se quer ambetis. Louco dizia, ou lá no fambo, ou himicons. Zoku wana mova na wuda. Nyima, uti kumova mahini, unhunza. Significa kunzone ya harmonia lezo wako hiti wako hokene hafamba la jitarini kani munu. Ini fambela gako, ifanele kukonipa mungwana. Hikuwa la hona, hakuna kukonipa. Hila kusimama ya ramba kwa kiketaka humbunguvu kaina hokene. Lezo wako hiti, kukonipa mafambela lumtiratuini. Hina mapoiza hati nikata achikani. Chaku ya kiketa zingu ni chitsungu. Hiti nika chikati kuya nyima lumu kunga kona mazona a susceptive ya occurrence de accident. Hikona kasi kulumu kiela tungozi. Kasi hakunene ati buga hina gitarula. Hakata unga sima mushili kalupitatu.
1: Lumu nyambani. Se mative kama ndau lumu ati mangu. Titolovela kuku maheka ngofu. Se mu mahilu mapiamento. Iti rumunu muu maha kuni wa hangi, wa migangaleyo, ni wa chembelu kuluku, wa chikalaka utsami kukari, wa fanilu kutiwa kulumu, atsamela kakona, ayikine?
0: Ukona antira wa ulala hana kulori Anselmo, wa provincial dos transportes, deja kuhakengil antiru ni juhujana kunga ma governos locais, kutani ma municipi. Leja kuhi jukota aku mapiari. Mapiari leja hinala. Kani leja hafamba ya jela magoverni municipi, lokaj. Leja kwa utsamu gaku inu. Gilunganga. Hiwona a okorensi permanente ya masidenti. Hikona gunzi. Hifamba nguvu lumu hea nyima kona he gunzi hima hajonka. Hiwona lika zava lukuhuma kwa tsuya ula kuchikela zanda mera. Juu hako na utsamanyana, choki chikati, wakitana kwa zaidi. Hakuwa bomba, jika haa. Kanileji, mfumu wa lokali, mfumu wa tekugoki, ufambili, kuya mahewa ntiru wakale, kuhuni wako, chingavi chikaratu mudu, kuhuni wako asfaltu ya kona. A materiali manga tirisi waka siku maastaratu zona lia, ama adekwada, vaya reveri situasao. Jalezi, kunu titi, então significa que o cliente fanele contribuir ama a hanyi bonawo a fanele ku identificar ama fatores lá o marco lezo ka utsamle guia gi mahanguvu ge tukumeka nguvu timako noku zwizwi zwa traditional vata zwilungisa kona kota va tradisa noku zwizwi zwa science zwa construction bonawo va constructor vata va lungisa xitrato noku zwizwi zwa hina kota va wonelele va segurança hita famba ya chukwatisa entao significa ku hina ho khene fanele ku hlengela kasi a timango tinga woniki lumu a zwitratwi
1: babanselm mwina kota fumu mwinyi wa dirumu nyika ku maphoyisa ku ma kachi kuti swi leswi nga munyika zwezwo loko ku ni wile ku a wu nda go in a ku tshamisekanga kasi ku tivisa avachembeli zviri mumahaku maveka chikombiso masina chiputukezi vangema signal za sound kasi ku kharisa amuchembeli ku loko a chikela ka ndhawu liki ya wona chikombiso lexiya ave ni ku ehleketa zviri mumahaku
2: a ndzi bungile hina lomu nyambani hi tirha hi mpatsano ku fana ka leswi a nga wula ba Justine a direção provincial e o liderar o processo, mas cada área tem responsabilidade com o sentido da segurança rodoviária. Logo, eu analiso que dá o cara com o perigo e com o chaisacavano, com o facavano, e da gonza e da gini leji jinga maha ku recurrentemente la hayan luku kuone kala kutenki kuwe kwa sinale hitirisana nguvu ni nati hitirisana nguvu na ani wate ave

0: Mbeso swenge wajika duzi lisi. Ufa ben, te uya kombela a service public. Ekwa se utava upinyene ka.
1: Mm.
0: 21 anu prate service public, utiva yini ingozi. Ani kombela la kulungisi wala. Niwo ma sinalizasyons, mugu ingisela stratu siyana manyana. Kinchama kamyon la ya makulu inkam, kumbe kusoni pa makamyon la makulu inkam. Tabe, maka famba ya kui ya, kunanzela kufamba ya, wata dauda ya kona kusukela pontinya. Ate kuruzamento estrada, esta muito, é muito estreita. Também, né? Ninguém é isso, não sei se ele vai para. Tem qual que o cone que ele. Também dentro da cidade. Não me recuve com uma chapa de diversidade, amor. Da pontinha com o balão com 40. Até cruzamento. Ou Monteiro e Barros. Fora da cidade, ele passava dos 40 para frente. Ani kombela ku rivaleliwa loko ndzi phazamile.
1: Khuleka manyiki.
0: Tirani
1: ngopfu swinene mixo wa kwatsa.
2: Ayamukela mingiseti amaputhu hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini?
3: Mixo let's do.
2: Minjhani hosi?
3: Hi kona tatano.
2: Mi hi kuma mi li kwini nakona a nhlengelo wenu hi wini?
3: I'm not sure if you're a good person. Hoje, a leia, a brigada montada, uma vano lava, logo o lago vaca, chautela, cacaue, bago comele lago, encana, vai queimar dona uena, vai lá queimar o telegram chume a uena, vai lá que vai legar mover, mas uma poesia, uma cona, munhima, menos o lago lago sucio pelo menino. Ne famba ni tukulwa menu mungisa kaya ba fika vanhu lava va hi khoma ni zani ke tena maphoyisi kena maphoyisi kati mu yimele yini leswi mu yimele ku swona porque vanhu vo vu tlela na hi hina hi za hi lau ntukulwa mina ku apa hi swi tshiki vona ku vona a hi khweli ya baxa va kokele na hi hina va kokele na hina se ni lakutsuswa kati maphoyisi lawa leswi va swi endlaku phambili ka maphoyisi kati wo maphoyisi ma yinje yini ma tirha yini kani mama
2: ke nsilo swinene
1: oit na dindenof mungisela u nga mpfukeni hoyo hoyo a wu xena xena mungisela u nga mpfukeni hi leswi wa hamani xana
4: nyantumbu
1: nyantumbu mskwini kanjhani njhani hi swona
4: mina a ni laa ku monela mina hi la a masidenti leswi ma heta kutshiwa hi ntamu a xitarato ini swi kona se ma ti problema ya yikulu erumanu loko hi la u tshuka masidenti ku tala ka wuma ma hetaku ya mimovha leyi ya ni tekele se a ni kombela ku maphoyisa mama a sisteme yin'wanyani hi ku lava motorisa lava va maxapa vatho leswi va tsumela ku xoo mali nse a mapalesa ma mahiwa lomu strati ni va howelela kwini mali loko va suka laya ku nga ni phurisa laya va mahavelisidadi yin'wanyani hi ku se a ndzili phurisa a maphurisa a mi fanela ku cinca xitrategiya mayeri ya parte ya masidenti loko kusisa ha mumovha ya normal yi chayisa na hi vona vaxatiri va nga pakela vanhu va ku va va ba amakamiyanu wa fowa wuvuluka swikwini endhawini leswi i problem.

0: Errado, Moçambique, uma dropa nega, jai, marca ficando com 90.9 KFM com 370 metros K onda mente. Curla vem que se te conecam bimu e a 14 horas e 10 minutos, bimu e a coa rita nem de má e a marrango a chitich.
1: Tenga e a Gaza. Jameto e a marrango a província e a Gaza.
0: Bem, se tiver a Rádio Moçambique, me louça a Biscaria, a Nhasca, a Mojita, a Kunitenga e a Gaza. A Rua Missungu, a Kona e o Mbombacungu, a Madota, a Massungu Kati, a Dibanza da Rumbido Sunga Milayo e a Ditiku, a Kadibanza da Afrelimo, a uma província e a Gaza. Uma convela a Coca, uma poisa, Kua, Gassi, Meta, uma mesma Suningutuma, Kutiva makayo dahi watimbangi hambi nukushavisa katona timbangi itia kona maprovincia ye Gaza. Ufuma di dropa da shokwe wakasi umaha kutihi nitihi kuwa kukulwa misele. Misele yonzi mtisangu waka kukunene mati kuwa kufikelo mikama itako ya kuna ngutu mati a anzuma mati ya wakasi matamako memachikaratu. Kadona di dropa di leng. Wakuzel, wabola mwa dropa nika chechai, waomba titakuti mamba nyamnova tilingani. Ni mchawa wa Senegal, mchawa wa Senegal kasi, iku mchawa wa hombe nguchia mchabolwa mwa Afrika. Hawa kasi, pontu imayo aya ingamana ya kangulida wadati mamba iku misakulisima la hombe. Misungu ya mahungu atuka dita mdena nyansi, mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruki, sakulu makombisa, kamichini kumaneka mtumsani kuloti Juanki Zungeni. Kumbili vengiseti, tita kumadota, ni masungu kati, kadibanza da Frelimo, ayama kombisa ku provincia ya Gaza, ani Assembleia da República, iku mti usunga milayu, uchia mchaditiku, makombela kama poisa, kuwa metiva maka ya ushavisi hamini udahi wa timbange kwa na mwa provincia ya Gaza.

0: matsima yemahungu yewa hina imana kadipsi da mtumisan kuluti Hortense Matavela.
1: Madota ni masungu kati ya dibanza do sunga mlao ya ditiko ya dibanza da frilimu nguchemu cha provinsi ya Gaza ma kombelaka mapuisa tito mesimama melwa ni mhaka ya ushavisi hambi kudawa katimbange muwa provinsi ya Gaza. Kwa mbomba ngu timbange to hambana hambana. Hawa kudawa katona hambini kushaviswa katona kuya kuma suni nguku engetelana muwa provinsi ya Gaza. Makai ya ikumba kwa ngutungutu wanana wabadoto ni vapya ngutungutu muma dropani. Siro sadibanza da hombe dosunga mlao ya ditiko. Sana kakubulisana ni mapoisa komando provinciali muwa chai chai. Sizi visilwe tito kene matsikunyana msana kungadwi kuwa kuhathulwa mitawa yoshavisa hambi ni vadahe vatimbange kama khalo yo hambana hambana. Mningelo mahungu ya mtawa uwa wa madoda ni masungu kati ya dibanza da humbedo sunga mlawe ya ditiko ya dibanza da frilimu nguchia mcha provinsi ya Gaza Alberto Valoi. Ati mama helo yawa ya mapoisa nguyawa mabonge kako. Na kona akombela tito kene meya masunu ngukusimama kulwisa makaiya.
2: Nós tivemos uma informação de muito agrado em termos daquilo que é a ação operativa da polícia no desmantelamento desses focos de venda de drogas. Há um desmantelamento e nós notamos uma ação muito coesa da administração da justiça para o desincentivo daqueles que realizam tais práticas. Na verdade, é aqueles que são consumidores dos estupefacientes não terem mercado onde adquirir, graças ao trabalho coordenado da polícia.
1: Itimati ya Alberto Walui. Mningelo wa mahungu ya mta wa madota ni masungu kati ya dibanza da hombe dosunga mla ya ditiko. Wachilumba dibanza da frilimu nguchia mcha provinsi ya Gaza. Achombomba nkukoha kaku nika mtamu mapoisa tito mesimama melwisa maka ya ushavisi ni kudawa katimbange muwa provinsia ya Gaza.
0: Hiwambili kambi wengset tita kumfumwa didropa da shoko kweko na provinsia ya Gaza umahati hinitihi kuwa kukulua miseli uzimiti samati anzuma hambini mati mamwani kuna wakasi kulumukelwa tinguze kama utakuwa kuna mati anzuma. Inaramba mtumisa ngluti Rogeri Madede.
3: Mfumo ni dropa da shokwe amua Gaza wati hita uchunotata mtumo uo basisa miseli ututumisa mati anzuma kati dropa dilea. Kasi kuwa kusuone kikuta lwa kati dropa angu mati ati nzuma loko machikata kuna kangu vaia hitako. Kawona mkungu metu uwa seka baso miseli yo hambana hambana na kawona kama bairu o hambana hambana ahla ya dropa nika shokwe. Kasi kuwa mati anzuma mana kota kuwa metutuma kachikatishia mano kata kuna. Mtangili wa mfumo ni dropa da shokwe yuse moyani achamusa latuto kene mkungu metu ngula batuto kene kusuone kikutala kamati kama kalu hambana hambana hale ya dropa nika shokwe kamichima ya itako mkunga kuwa dropa dilea dinga ako kawukaluwa kukuli madaka ahombe yuse moyani ahombo tuto kene kachichikati vanichikaratu cha hombe chira na kunikuwa wa kasi kuleva katimale kasi kuwa kutulwa miseli ipia yutu mati kama bairo awa kuse kuwa ni misele kasi kuwa kuhungula chikaratu cha kutalwa kamati kava tuloku kuchuwane kamati ahombe anzuma.
2: Atendendo a natureza dos solos aqui da nossa cidade são solos pesados, são solos lamocéticos, portanto, eles permitem que no, na época chuvosa, tanto as águas se acumulem por longo tempo. Daí que há necessidade de
4: permanentemente fazemos a limpeza das nossas valas de drenagem.
3: E tem aqui um tangueli, um fundo de roupa da Xokwe, José Moyani, a gente bota uma cungo, a malandro com a caloleia, com uma cacicua, com um gula de caralho de acutalo, com a mati, logo o João é que a tinzuma está rombem, que a gente catia mito.

0: mo ya Tsimbila kambe mfundo ropa le chogwe wo sangana tshikara tshiela na koni ku kelela ka michini ya kona.
1: Radio Msambiki magaza wengi seti mkama himana kaitika 14 yora zidza seti minochi uninga tenga ya gaza ka msikari ya nyasi ya mgivela. Nyamnova wa zishano timamba nguti ya kasi tingadingana ni mcha wa Senegal. Kasi simambana ngusie singa peka mcha wa Namibia ngumabula mararu opwata a angulu. Ngukonhaka mama helu yawa. Mtumisani kuloti Teodomiru Nyantumbu, abuti ni vakuzeli vabolwa kona mwadropanika chaichai.
2: Mwadropanika chaichai uwa tolola kubula ni mitumi ya Radio Msambiki mailano ni bolwa umba titokene. Tinilisema ngu tatinene timamba kufati ditikoti kutisiluzi masoni ka Senegal kutimana katisuda wazishanu hawa panga fanana kasingu bola imweyo. Bwadifatsu karatuza umbila changa tala titokene. Tia tinga uoneka ndani ka kampu tisa kisili ngu tatinene kuna hawa timamba tifanili kufati ya masoni kufati tululamisela ka kuwa kasi misaganu iya itaku tina kota kuhumelela masoni ka imwenya ni mikawamu. Kasika ya un grupu jota ya Sudan ikuwano Bela ni timamba wazibili watako ahumele itumasuni ka Ethiopia ngubole mweyo yo pwata shamulo. Kasi Sudan ngeni ama nikakwa chitangela titiel na kukasi ni mta uwa wa grupu jota adi ni 3 jota pontu kuchilo nita timamba kumweko ni Senegal waku ni pontu mweyo Ethiopia kasi ngeni kumagwitu asisewa ni pontu. Wazibiluwa takuunga henga umbankona mtauwa Msambiku na pimana mitamu ni Sudan. Kasi Ethiopia anakingizana ni mtauwa Senegal.
3: Msambiki esteve muito bem do ponto de vista técnico e tático, embora acabou por permitir golo que foi fruto da avalanche ofensiva que o Senegal emprestou para este jogo, já se esperava.
2: Kona wazilano wa simamba na sabasu 20 ngusia singa peka na bibi yangu mapala mararo pata shamulu katitela nako ni tasa ya idanu wako kasi kwa safa. Kona ho kakufasi dihumelete sinavasi chikongoma katitela nako ni kani ya dilembedita kuino wani mkaluni ya Ghana. Kona ho bonifasu karuso mba tokene mtauwa. Unilisema ngutatenu falu kuya masuni nkuwa uchi luakasi kama kungu wako mbisa tukuna Msambiki kungu hako lave kako ngukona.
3: Felizmente, para o nosso país, começamos a criar condições para que as seleções de formação possam trilhar a um mais alto nível. Isto é uma preparação para estes miúdos, esta juventude, poder alimentar a nossa seleção principal.
2: Ahanze kasi kakuvahi ni kongu mile kakane ni wazishlanu wa Msambiki nguwa kuka finali ya kosafu hanu mpimana mitamu mtao wa Joni. Joni nguya renga tipekela Zambia ngumunu mabolo shamulo nguwa mambidi kasi sontu ya kuna waku chivalo titela na kuni kosafu. Msambiki anapimana mitamu ni wafana hawa chikuwa telashingu tuwechi sala maputu kumichinate kwa chia ni ya Pitore.
1: Thanks it. Iwata kona wendi ma ya tu ya mahungu kadita budada nyasi ya ingate ni mahungu ya mahumbo mbako kasi ngumadot ni masungu kati dibanza da frelimu amua gaza ka mti wa hombi wa usunga milayo ya ditiku. Awa kasi makombe la kumba poisa kuwa meta mame masungu kuluisa udayambi ni ushavisi wa timbangi kona mwa provincia ya Gaza. Ania shoko ya mfuma didropa nguwa kasi utako uchilonde tatihini tihi kukula misele kuwa kulumukelwa kutalela na kamatika didropa dileya kambimu itaku ya kuna ngutumati ati nzuma. Mahungu yawa mabindu utwe ngunga ni Pedro Paruku nsana makumbisa kamichini kumaniki ili mtumisa ni kuluti juanki zunge.
4: Yendisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Mixed o grande seca, 14 horas e 36 minutos, Cemitério Rádio Moçambique, Dropin La Canchencha e Divana nas Funzangulo, Maputo, na Inhambane, Cata Majambu e Ata Desporto, Dana Teca Cora. E tá bom, vou na Muta Cam, então aí, na Ata Desporto, e Cola Cali, Terena Cani, tá em Tangule, Lanzo, que é Cali Seculatolo, na Moçambique, Lavaculo, Arigane, que é Nintango, como é Nintawa, Senegal, Cantangua, Grupo J, Nesna Curicaru, como Mumbi wa eka mpikisano ukuru wa bole shimisha matiku ya tikunkulu Afrika Musambiki Senegal kusantangulu niti basi mwako na ulumba Senegal abe akombele lesha ku antangulu unga belu wa Musambiki ntangu wa mbiru wa Musambiki angafanila kufa bela kaya ata bela atikunila Senegal ntangulu unyikuwa Senegal lweye arigane kena Musambiki iguru lingu nakona mwingiseti itabula hintla wa shumambani subvinti leo shukumeka kuka kosafa leo shoshu kutafika shoshu kumeka kuka finale yukuwa shibili tolo 3-0 atiku la Namibia itabula kwa na magolo manari ya kumala ayangulu lishu mahali shwa kumusambiki mwinzu kusonto ya taabela ninta wa watiku la Afrika Dzonga eka final ya COSAFA sub-20 tlangu lunga talanzuwa ku Stade National de Zimpeto himaritu ya murangeli wa tlangani wata bola ishimusha shifunzangulu gaza kasi ishimusha tikula Msambik Federação Msambikana de Futebol FSL Cidade tlangu lo atave mahala ishila shwa eli hinkweru ifanla kuwa ya kumega kona Stade National de Zimpeto kuwa hita nika matimba abafana lava hiku matolo vangena keka ntangu wa finale se vashkotili kuwa chapela ka ntangu ya ishimusha shifunza nkulu ishimusha tiku nkulu Afrika vula vula imi ntangu ya kane wa sub-20 le ingatala nzuwa kuka lembile ritaka maengela wa se ene sub-17 lua ya kuka mundiali ene sub-20 lua ya kuka kane ishini leswi Msambika anyimalaka kuba ayi komba swona kata ukavela bola ka lembile le hinga kalona hileti mingiseti ntingwana hinga tavulola ka tona eka majambula wa ta sport Alfred Muyanga akuduzi ni mikrofoni.

0: 17 horas e na 19 minutos e uma entela na Clormingue 7, Esfunzanco, Lugansa, Maputo, na Inhambane, e na Tlaia 87-0051-333, 87-051-333, Namíbia, na África, o seu winner é 3-0. Moçambique, Calabacuru, a UE, a Ringandil, Nitlava, Senegal, 1-1. E na Camuinxete, um gai, Pungela, o Iveca, o Inica, a Suaçaoen, o Mi, o Ninjani, Mintangule, Haimbiri. Vá, Belilicache, Kunas Tembiço, Kunaini, Suinas, Musuanaco, Eka, Mabele, Yavana, Vá, Moçambique, Eka, Mintangule, Hingacayona, Yata, o la bola kuva hi kongoma eka mphikisano ya ku hambanahambana ingiseti Qungela u veka a mavonelo ya wena hina hi ta ku yamukela hi mayamukelelo manene ya xingano ni xinakulobye e vou deixar com você aí na 87-0053-333.
1: O Bulana Tatana Lucas Samba, Patrício Solomon, para segundo bairro.
0: Hey, Tatana Samba, me o ninja não me entende o que eu falo na vai na bola, lava colin, lava song.
1: Ava falo na vai na aí comprar isso com o Kuni Konde. Ava mtsika comissa chisosuia a famba a marquin. Ava falo langa vale nyara, anga chuki. Vamos ter lá vamos manhãni vamos a gente chinchou manhãni a gente a linha langa leva skin conde do dia a família não está só neta a família nós somos mambani futi quando vale imani se gradu a nasca a ter na duro com a coisa muito lá é né navo a comissão social a resultado são que a gente os mambani ya tembisa swo kita amahlweni nde vanga hinkarhi wo lava vakulu futhi timambo letatikulu swa tembisa swa ku hakunene hi ta famba ya mahlweni vangabeli nhloko xikin konda va mtsika fambisa swosiya
0: loko hi le karhi hi civuka tola a yi biwa ngopfu ka lavakulu wo biwa ka lavatsongo wo biwa a hi ku nga na ndhawu laha hi nga ha tsutsuma hi ya tumbela kona loko hi ye hi ya gatsi hi ya tumbelile ho gunguliwa hi biwa nyamutlha ku yantswile
1: u swi voni leswi ti nga belisa swo timamba tolo a Senegali swi vone swaku laha kunene laha vavanuna yi te na yi delele ku ha leswi heta afrika ku wa hi huma hi famba
0: na wona se va sungula ku va ti fikela ku laha swa antswa hi teka yo impact leyi hi famba na yona
1: va sungulile xikinyikonda ku va mzimbore va moxitirabadlari a timamba tiyo ma timamba mesmo ti pfuka tinyima va chava va ku aka fika a mamindulu ya ugama kuve a va Senegal se vo rhumela va ku laha loko ho tika ku ha hi sele vo sa vo khomeletela leswaku vo va lava a yi panti a va nga ha lavi ku ganya va Senegal a vo lava yi panti ntse hi leswi va nga khomelele ka xoho wa vo loko malembe ndzhaka hi yo tlangisa xileswiyani va tlangisaka swo va fana va swoswo ah na se hi ni vito lalikulu swinene matiko ya misava
0: nko
1: kanimambo maxa
0: hi bongini ngopfu swinene madyambu manene ya Patrice Lumumba
1: kanimambo
0: 17:53 swi karhi hi bula ni vayingiseti tiva swiwa swa vayingiseti radio leri ri endla na li karhi hi pimisa muyingiseti a hi endlele hi

ka 14th posição, kuma neka uchenje retorno urumba ka Maria udini kodi ku uka padesh amani chipi mushamuni wa mavotu muno mavotu ya wanuona mamutsani sile kuwa kukha kale shita dispera

ka sexta posição wa Devicky, kumane ka malandzele ni uchenje Jealous Darwin ni kodi ku UK 15 angamana chipimo cha 40.

Nona posição akumiwile hi Bellmanny na ku hlayisiwa ni kodi ku UKapa 26 akumile 16 wa mavoto.

Ele ka 22 horas de tlatekela 7 minutos mahungu hi ku fikiseleke hi emisori provincial ya gas ele mawako loko mafikele tindlela tinene ta vuyingiseti.